0: Tänke på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla åren blev förlatt. Jag följde att vi en gång så mötes igen. Så står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.
1: Och rätt runt där väntar Marshmallow featuring Khalid.
2: Vi I Kiwi jobbar hver dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Och du, check ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du 2-pack Prime pizzabunna surdeig för 69,90, nu 59,90. Multipizzasaus för 26,90, nu 19,90.

0: Ett minut på to är klockan och Frida står klar med sista nytt.
1: Andy Burnham är vald som ny ledare för Labour. Han övertar som statsminister i Storbritannien på måndag efter Keir Starmer. Starmer trak sig som statsminister i Storbritannien och som ledare för partiet i juni. Det internationella energibyrået advarar nu om en möjlig global energikris om få veckor sedan IEA-ledare Fatih Birol. Siden krigen i Iran startet i februar har Hormuzstredet stort sett vært stengt. Konsekvensen av det har vært økte oljepriser.
2: I believe oil security is still a critical issue. We should be worried. And I am worried if the situation does not improve in the next few weeks. In Europe, 75% jet fuel comes from Middle East. Diesel is becoming a problem. Ukrainian attacks on the Russian refineries comes on top of that.
1: Det har satt i gang en redningsaksjon etter en klatreulykke på fjellet Søndre Trolltind i Rauma. En mann skal ha falt flere titall meter, opplyser politiet. Lavt skydekke gjør det vanskelig for redningshelikopter å hente ut de to personer i turfølge. Den andre personen skal ikke være skadet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: hud där alltså med Die on this hill denna uka på plats nummer 35. Nu ska vi upp I ringa och till en låt jag har blivit väldigt glad I. Rock Boys och Vinny Hopeless plats nummer 34.
1: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 plus pant på alla 0,5 liters Monster Burn och Powerade.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som också är upptatt av att hjälpa människor med mer än billig dricka, hade det varit fint att få med någon det också.
1: Har ett riktigt gott förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 plus pant på alla 0,5 liters Monster Burn och Powerade. Apropå plus pant så är det ett plus för Röda Korset ditt humanitära arbete om du deltar I pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den är I box och flaska.
1: Gott, Joker, den goda nabon.
3: Mamma?
4: Ja, vän min.
3: Är det nya Ranselva bru vi kör över nu?
4: Ja, det stämmer väl det, ja.
3: Blir skicklig fin den då?
4: Ja, syns jag då.
5: Med bara 1 GB data blir det massa tid att få med sig andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
6: Nu ska jag fortælle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling och 30% på utemaling från Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sett ut till en av våra anbefalte håndverkare med fix färdig. Alla trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
7: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: det blir utsålt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: P5 Top 40
2: med Jasmin Nemo
1: nummer 34.

0: Nej.
1: Vänta inte in en, klick i någon annan del.
0: Nej, men la man, du har
1: okej, men det ska vara
0: ja,
1: sida.
0: Ja, men vad?
1: Ah.
0: Okej. Okay. Ja.

0: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
1: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
0: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt att handla billig I sommar. I vart fall när du ska ha den mest klassiska sommarmiddagen av dem alla. För nu får du 5 kilo frysta räkor för 499, nå kun 399. Och under räkorna kan du ha loff för 49,90, nå bara 29,90. Och I glass kan du ha kolonihagen sparkling för 19,90, nå kun 14,90 plus pant. God sommar. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
4: De säger att det inte finns något sånt som Utopia, men det är
5: feil. For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvold med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, og mange flere. Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.